spejlet. Lad mig sige dagens vejr. Yeah. Lad mig sige dagens vejr.